Med denna sangen så är du välkommen till dagens sann är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Det var Elisabeth Gjerde du hørte här och sangen är ju skrev av Carl Olof Rosenius, den svenske väckelsesförkynnaren. En av de sista sangarna vi ska ha med i programmet idag är väl den allra sista sangen är ju delvis skrevet av han som bara levde i cirka 50 år men rakk och sätter väldigt stora spår efter sig Rosenius på nå Nåden I Guds hjerte. Han min sang og min glede jo programmet hvor vi henter fram perlo og skattal, hva vi nå skal kalle det, fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige og en felden gang I Danmark. Og I dag skal vi faktisk over Kattegat til Danmark, over, jeg vet ikke hva det heter, kanskje Kattegat. Der bodde jo I sin tid den godeste Grundtvig, Nikolai Fredrik Severin Grundtvig het han. Folkehøgskolebevegelsens far og Sverige Danmarks kanskje aller største dikter. Han har skrevet masse salmer. En av dem heter O Kristelighet, så vi skal høre Pia Raug synge nå. Ikke sikkert du får tak I hele teksten. Det kan være litt vanskelig med dansk, men hun synger nok så tydelig da. Men hun synger jo blant annet da at du må rense vårt hjerte ved høy alterets ild.

Før vi reiser til Alstahaug I Nordland og blir der en stund, så tar vi en sviptur til Sverige. Til Härnösand på höga kysten nord I Sverige på kysten ut mot Östersjön rätt in för Trondheim. Där ligger en stor by som heter Härnösand och där bor Torkel Selin och han ska få synge om sin telefon. Inte en ny mobiltelefon men en himmelsk telefon som når like in till Gud.

vänner till mig ut. Här är blomster, mange små och stora. Det är vår, se vinterstid är slut. På sin brud han finner inte ett lyte. Känner kunden duftar i klär. Hennes kikelse han önskar nyta. Kongens hjärta övervunnen.

Det är väl få ting som för många av oss är mer flott än en nydlig solfinnsdag I en hage där det växer fina rosor. Kona och Evi prövar att hålla liv I några rosebuskar och de står I blomst från tidig vår till sen höst på olika måter. Och när det är sol I tillägg så är det en uppmuntring faktiskt att få på rosebuskan. Nu ska gruppen The Cathedrals, de ska få lov att synga en sång som heter Solfinn och Roser, Sunshine and Roses. The Cathedrals, de hållte gående från cirka 1950-åra fram till 1999, då hade de sin avskedskonsert. Det var två karar där som drev den gruppen, det var Glenn Payne och George Jones, två väldigt kända amerikanska gospelsångare I förra århundrade. Och så hade de med sig många, många andra igenom dessa 43 år de hållit på. Och nu ska de alltså få lov att synge till oss om det som är dagens fokus, nämligen rosa. Och så skadade det ju heller inte med lite solfinn. Det vet vi, inte minst vi som bor på Västlandet.

skal få med oss en ladestasjon. Tøffing I titelen. Petter Olsen vil dele noen tanker om en sång som passer bra I dag. Og vi skal få god variert kristen musikk. Nå det Give Me One Reason med Soy Go.

Hi, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og der ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øret hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øret hans åpna, og bandet som vart tunga hans vart løst så han talar rent. Jesus forbaud dei å seie det til nokon, men det meir han forbaud dei, det meir gjorde dei det kjent. Folk undra seg storleg og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tar han med seg mannen vekk fra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt for en som er døv og stum, og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk. Det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale. Og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen, nå mener Jesus alvor. Nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet «semeion» på gresk, «tegn». Altså, det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud, at vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså, det er et kall til å åpne seg opp, og også i sin tid tale om det han har fått del i, selv om han blir forbudt om å tale. Og det er jo veldig spesielt, altså, når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hender der og da. Og kanskje ikke mannen og de som står rundt skjønte dybda i hva Jesus evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå har åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han han sa det, det var til alle som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det i andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen, og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig. Kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til de som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftskilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Mm. Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ande og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Det er en kristen ungdomsorganisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og det er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også, han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige, at Jesus han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Mm. Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen, reiste på stevne og møte og var med i allsang og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte med en sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget orda. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, altså å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son, da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vokser i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika när oss som luften vi puste. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snacka om den helige ånd som en person. Och så säger han, hur blir man känt med en person? Jo, man brukar tid samman. Och det har varit en uppskrift för kristen genom hundra, för att inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid samman med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndagstext också, om att älska fiende våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss, och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värderingar. Och då får vi kanske sätta vår modning på en pröve. Men genom det kan det också komma växt. Någon gång genom fall, men också vid att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på måte från Gud att vi skönnar att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hur det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt. Glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olika bagage, och det som för någon kan vara hallå, bli kristen, kan någon säga. Men för välkommande kan det vara ett stort språng som vi inte ser, på det vi har ett helt annat bagage och utgångspunkt. Så och jag tänker där också handlar det om att möta varandra med ydmykhet. Mm. Alltså som det gamla ordtaket säger, alltså den som har skoen på vet hur den trycker. Och det med att ta med oss det in i möte med andra människor och klä oss med den ydmygheten som Jesus kallar oss till att följa han på. Det tror jag är en god hjälp i livet. För oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som läst texten, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

0: Jeg har fått besök I studio av Peter Beck. Du bor idag I Israel, men har bodd det mesta av livet ditt I Norge. Och du är en av dem som blir kallt för Holocaust-överlevande. Vad betyder det?
1: Det betyder I korthet en som har varit igenom Holocaust fysisk och har överlevt. Så jag hör till gruppen som kallas barneoverlevende från Holocaust. Jag var 6 år då Holocaust var, gick för fullt och vi bodde då I Budapest I Ungern och jag gick med den berömte jødestjernen, den gula jødestjernen.
0: Och så blev faren din, han blev arresterad och sänd till koncentrationsläger.
1: Nej. Far blev som judiska män, de flesta judiska män, tatt till tvångsarbete. Först runt I Ungern, så han försvann för oss mer eller mindre i 1942. Först blev han släppt bort till Ukraina-delen och jobbat där som judisk tvångsarbetare. Så jobbat han på Donauhavnen från tyskarna och så försvann han för oss I slutet av 42 och vi visste inte var han var. För oss var han kanske död för det vi vet. Så han var en av de judiska tvångsarbetarna.
0: Hur upplevde du då att ha barndomen din I den judiska ghettoen I Budapest mitt under krigen?
1: Alltså som jag sa, far försvann och mor var alene med mig och lillebror Ispan I Budapest och efterhvert så fick vi besked om att flytta från vår lilla lejlighet in I så kallade stjärnehus I Budapest hvor jøder blev stuet in I områder hvor jøder hade bott tidigare så vi bodde då I detta så kallade stjärnehuset på ett rum med 4-5 familjer vi hade vår krok fick lov att gå ut ett par timmar om dagen och var instängt där in till gettoen storgettoen I Budapest centrum blev färdig omkranset av en tremur eller tregärde och vi blev fick besked om att marschera in I gettoen. Alla värdisaker, allt, gifteringar, allt blev tatt från de som gick in. Vi fick till det vår lilla krok I en ett av husen och där var vi och skulle vara intill vi blev exporterat till Auschwitz.
0: Blev familjen din sent vidare från gettoen och till Auschwitz?
1: Nej, vi blev inte sent. Vi två gånger var vi på väg att bli utryddet. En gång när vi bodde I stjärnehuset, vi blev marscherat ut på gatan, ställt upp och skulle tydligtvis föras ned till Donau och skytas och kastas ut I den isbelagda mer eller mindre isbelagte Donau. Av en eller annen grunn så fikk vi beskjed om å gå inn igjen. Andre gang, det var da den ungarske regjeringen brøt sammen og Pilekors overtok, så ble vi igjen jaget ut fra huset, eller der hvor vi bodde I gettoen, ut på gaten, og vi visste at det ville bety at de ville føre oss ned Donau. Igjen fikk I alle fall kvinner og barn lov å gå tilbake igjen til huset. Så vi bodde rett og slett I denne gettoen I uvisshet. Folk døde hver dag. 4 jøder trakk hver morgen vogner gjennom gatene, hentet lik som ble lagt ut I portrommene, lempet opp I vognen og slepte dem bort til et eller annet sted hvor de kunne lagre disse likene. Så det var vårt liv. Vi fikk ikke lov å gå ut mer enn en time eller noe den duren, selv inne I gettoen. Vi visste ikke hvem var vår I det hele tatt.
0: Og så kom da dagen da russiske styrker brøt inn og frigjorde dere.
1: Ja, plötsligt, vi hörte ju, det var ju självklart bombardemang och flera hus i ghetton blev truffet och vi gick då ner i källaren i tillflyktsrum i källaren och så löd plötsligt en stämme på andra sidan av källarmuren var det på väldigt dålig ungarsk fick besked om kom det iväg från muren, kom det iväg från muren och ryssarna bröt igenom och då förstod vi att ryssarna var kommit in i ghetton och då gick det väldigt fort de körde över ända dessa höga plankjärnen som stängt oss sköt pilkorsmän hvis de såg dem och då blev vi befridd. Vi trasket då tillbaka den vintern då, i januar, vintern, tillbaka till 3-4 kvartaler borten för vi hade bott. Och kom tillbaka till den gamla lägenheten vår som var bara köken igen, resten var bombet. Och där flyttade vi omsider in, ägde ingenting självklart, inte mat en gång. Så då gällde det rätt och slett att överleva i en Budapest utan ström och vatten och mat.
0: Och så kom far din tillbaka igen och var i alla fall i livet.
1: Det var inte så enkelt det heller. Han, vi visste alltså ingenting från far sedan 1942. Det visste sig att han var blivit sänd på det som kallas dödsmarschen. Han måste gå till fots från Budapest samman med tusener av andra jöder mot Mauthausen i Österrike och överlevde dödsmarschen, kom till Mauthausen, blev förlagt i en av de värsta sidreirene, bodde där och han överlevde rätt och slett vid flax för det att en av de andra insatte i den koncentrationsleiren ville flykte. Min far var snekker och han fick lov av och till att arbeta i det så kallade yttre leirområdet. Denne andra juden ville byta drakt med min far. De hade fangenummer på drakten. Det var bara i Auschwitz att de hade tatueringar. Så hörte de kanontorden från amerikanerna som stadig närmade sig. Alla i lejren var livet rädda att tyskarna ville göra som de ofta gjorde och meja ned allt som ända levde och sticka av. Så denne juden som hade bytt drakt med min far, han prövde att flykta. Han blev skutt, blev liggande i kaos i lejren. Min far var nästan i koma av tyfus. Så kommer amerikanerna in i leiren, registrerar levande och döda, registrerar denne fyren som ligger i sölen med numret, går i arkiven, finner ut att han heter Imre Bäck, min far. Min far ligger där över en månad närmast i koma i amerikansk fältsjukhus i Österrike. Så han kan inte göra rede på sig. Vi bor i detta kökene i Budapest så bankade det på dörren utanför står det ett halvt skelett och han har med sig ett brev från de amerikanska militärmyndigheterna i Österrike där det står helt tydligt Imre Bäck född där och där så är funnit död i Mauthausen koncentrationsläger så vi var försonat med att han var död. Så går det en månad till, så banker det på dörren igen och där står det ett nytt skelett utanför och det är min far. 50-50, psykisk, fysisk, helt på kanten. Han hade då sluppit ut från detta fältsjukhus amerikaner och fått någon biljetter till att komma sig hem igen till Budapest. Så vi var då plötsligt samlat igen. Men vi ägde ju ingenting, hade knappt med mat. Vi fick lite hjälp från den judiska organisationen i Budapest, men och vi bodde på ett köken.

0: Vi tänner ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänner ljus i tacknämlighet för varme och latter. Vi tänner ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde och en muslim tente ljus för kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som läste mens de andre tente den här runde lysestaken där det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörte kronprinsesse Victoria av Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks med båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt I sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss I troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham I dine hender. Du som har skapt oss I ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta, den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Og de ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyre hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst så han tala rent. Jesus forbød deg å seie det til noen, men det mer han forbød deg, det mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg storlig og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tek han seg med seg mannen vekk ifra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt for en som er døv og stum, og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga, og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk. Det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale. Og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen nå mener Jesus alvor, nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet semeion på gresk, tegn. Altså det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud. At vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså det er et kall til å åpne seg opp. Og også i sin tid tale om det han har fått del i. Selv om han blir forbudt om å tale, og det er jo veldig spesielt. Altså når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, og så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hendte der og da. Og kanskje ikke mannen og de som stod rundt skjønte dybda i hva Jesus egentlig evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå har åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han sa det, det var til alle som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det i andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen, og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig. Kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til de som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftkilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Mm. Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ande og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Det er en kristen organisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og det er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også, han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige, at Jesus han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han, og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen, reiste på stevne og møte, og var med i allsang og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte meg sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget ordet. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, altså å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son, da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vokste i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika nära oss som luften vi puste. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snackar om den helige ånd som en person. Alltså säger han, hur blir man känt med en person? Jo, man brukar tid samman. Och det har varit en uppskrift för kristna genom hundra, för att inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid samman med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndagstext också, om att älska fiendene våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss, och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värderingar. Och då får vi kanske sett vår modning på en pröve. Men genom det kan det också komma växt. Någon gånger genom fall, men också vid att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på måte från Gud att vi skönnar att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hur det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt, glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olik bagage, och det som för någon kan vara hallå, bli kristen, kan någon säga. Si. Men för välkommande kan det vara ett stort språng som vi inte ser, på det vi har ett helt annat bagage och utgångspunkt. Så och jag tänker där också handlar det om att möta varandra med ydmykhet. Mm. Alltså som det gamla ordtaket säger, alltså den som har skoen på vet hur den trycker. Och det med att ta med oss det in i möte med andra människor och klä oss med den ydmygheten som Jesus kallar oss till att följa han på. Det tror jag är en god hjälp i livet för oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och samtala om. Det var Randi Fagerol Leivås som läst texten, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

0: serien vår her, så vi har laget med utflyttet sunnmøringer, så har jeg rett og slett tatt kontakt med en tidligere sambygding, og det du der, Randi Nesset Haagan, og nå vi litt interessert i å høre hvem du litt om barn og oppvekst først da.
1: Ja, hvem jeg ja, det var et stort spørsmål da. Det romerne mye, men jeg nå vokst opp i Langvågen, og så har jeg da flyttet på meg etter hvert når jeg begynte å studere, og så har jeg havnet til slutt i Skien, gifta meg med Magne Haagan, så nå bor vi liksom bosatt i Skien. Jeg skulle ikke si, jeg vokste opp i Myra og på Bedhuset, vil jeg si, sånn i grove trekk når jeg var liten. Og så har jeg tatt med meg liksom det med meg videre i livet, skulle jeg si, det som jeg fikk med meg som ballast når jeg vokste opp. Og så er jeg nå engasjert i Gulset kirke da, der vi bor i Skien. Og så har jeg gift og har tre barn.
0: Og litt det du sier om oppvekst, er du så Myra. Myra er jo den lokale plassen i Sandvika i Langhågen da, for lytterne vi må opplyse det. Men Bedhus i Langhågen var på en måte din base der. Kan du si litt om hva du var med på der?
1: Ja, da, altså, mine foreldre var noe veldig engasjert i Bedhuset, sånn at helt fra jeg var lite så ble jeg liksom tatt med på Bedhuset. Så det begynte på en med søndagsskolen, at vi var med på søndagsskolen, og så etter hvert så var det forskjellige ingress og kor og korps, og etter hvert ungdomsarbeid, og etter hvert var jeg med på leir, og ja. Men Bedhuset hjemme i Langvågen var liksom basen min i hele oppveksten, da. Så jeg var liksom med fra gamle Bedhuset, og skulle jeg si etter hvert når det ble bygd nytt Bedhus da, i Langvågen. På hele den prosessen, så helt på en måte, det var noen perioder liksom, i livet i oppveksten, når jeg hadde noe hver kveld liksom, jeg skulle på. Det var liksom, korpsøvelse en dag, og så var det korøvelse en dag, og så var jeg med som leder i en eller gruppe, og så i helgene så var vi på en måte, vi var noe veldig mye på Bedhuset i ungdomstida, hele veien liksom.
0: Ja. Mm. Og du nevnte Gulset kirke, det Skien vi snakket om her, og forklar litt hva engasjement du på en måte har tatt med deg inn i voksenlivet da, kan du si?
1: Ja, altså jeg var på en måte vokst opp i hele oppveksten min, på en måte brukte jeg en fritiden min liksom på Bedhuset og engasjement der. Og så når jeg da flyttet hjemmefra, så flyttet jeg først til at jeg gikk på bibelskolen på Bildet, og så jobbet jeg ett år i sunnmøringsrevisjonen etter det. Og så når jeg da flyttet videre, så flyttet jeg til Oslo og begynte på sykepleien. Og så er det noe med at det, når du liksom er vokst opp med det og tatt det med det, og det betyr noe for deg. Jeg husker liksom at de som var eldre enn meg på en måte sa liksom når du flyttet, så var det som liksom, å finne menighet liksom du trives i der du flyttet liksom. Så det var liksom noe som jeg tok med meg videre og som gjorde noe med, skulle jeg si, når jeg kom på en ny plass. Og så er det noe med at jeg føler liksom at livet mitt, altså det betydde så mye for meg da, det å ha et tilknytning til en menighet, at det var viktig for meg også når jeg da fikk en ny landingsplass, både i Oslo og i Skien da. Sånn at det hele, liksom, hele veien vært tilknyttet, jeg mener først i Storsalen i Oslo, og så når jeg da flyttet til Skien, så fikk vi anbefalt faktisk Gulset kirke fra noen som da gikk i Storsalen. Så engasjerte vi oss, vi bare møtte opp, skulle jeg si, når vi flyttet dit første søndagen det var mulig, og så ble vi hjertelig tatt imot, og så har vi på en måte ut i menigheten vår som vi går i nå, som kanskje betyr det aller mest for oss, det er husgruppa vår da, som vi da liksom etablerte etter vi kom dit. For vi var liksom flere familier som kom med små barn samtidig, og så dannet vi en egen husgruppe. Så vi er liksom fire familier som på en måte har nå hatt en husgruppe i over 20 år, ja, etter vi kom til Skien da. Ja, som har betytt veldig masse for oss da. Vi har på en måte, altså det fellesskap vi både har da her i Gulset kirke, og med det menighetsfellesskapet der, store familier, skulle jeg si, og så har vi liksom det lille fellesskapet som vi har i husgruppa, som har betytt veldig mye for oss da. Så vi har jo, det livet består nå av veldig mange ulike faser, og vi går nå på en måte gjennom både tøffe ting og fine ting, og, men det er jo på en måte å ha et fellesskap og liksom dele alt, både livet og trua og alt. Det har vært veldig, veldig viktig for meg da.
0: Så flott å høre, det var gode ord altså, også det her med å ja, oppfordre utflyttende studenter til å søke menighetsfellesskap, og det har du virkelig erfart at det var bra, og kjempefint det du sier der, Randi, om det, og hvordan, ja, du må si litt om hva du jobber med, hva du sa du studerte i Oslo, men hva du endte opp med å bli for noe i yrkeslivet?
1: Nei, jeg ble sykepleier da, sånn at jeg gikk på sykepleien i Oslo, og så når jeg var ferdig, jobbet jeg noen år i Oslo, før vi da flyttet til Skien. Så jobbet jeg på barneavdelingen i Skien nå, så jeg har liksom hele tiden jobbet på barneavdelingen da, etter jeg liksom ble ferdig utdannet. Og det henger nå liksom litt sammen med, skulle jeg si, tidligere, skulle jeg si, historie, skulle jeg si, så jeg har liksom det valget var et vanskelig valg, men et veldig godt valg som jeg aldri har angret på da. Så jeg har liksom følt at jeg har så att säga jag följer att det är bara ett yrkesvalg men ett livsvalg för min del då mm. att det ja mm, som jag på något sätt har valt att gå in I och som på som också är väldigt krävande för att jag på något sätt ger på något sätt skulle jag säga inte bara hodet mitt men hjärtat mitt in I jobben men då och det då är det alltid lite vanskligt att balansera det.
0: Ja, det det kan jag förstå och det men med hjärta och hodet på rätt plats det är flott men du är ju nog så vi säger du är ju en utflyttad sunnmøring och vi provar ju att ta oss lite av dig då Randi sant och därför måste vi spöra lite I skönt att du tappade liksom kampen om Sunnmøre eller Skien för din man är då från Skien området sån är det men vi måste ju spöra vi sunnmøringarna är ju lite patriotiska och lurer ju på först och främst nog savnar du Sunnmøre.
1: Och ja, jag savnar Sunnmøre masse. Alltså är det något som patriotiskt ser mig tror jag. Alltså det var väl ingen I uppväxten som trodde att jag inte kom till att komma hem igen och bosätta mig här för jag har liksom alltid älskat att vara på Sunnmøre och I Langvågen. Men det har inte avtatt heller med åren alltså eller med då har bott vecka och skulle jag säga bara är här nu på ferie och I helga eller sånt kort ögonblick skulle jag säga så är jag på något sätt hela tiden bevisst på att resa hem igen och det är nog för att det är väldigt tillknytning till Langvågen och Sunnmøre och älskar fjord och fjäll och allt skulle jag säga alltså ja jag blir helt sån euforisk när jag kommer hit jag må liksom upp hit och lada av och till då det är det jag säger att mina kollegor att jag må liksom upp dit och bara känna sjölufta och fjällufta och träffa folket här liksom och jag känner liksom att ting faller lite på plats där det är säkert lite rart att säga det, men det är nog med att det där du växt upp så har du liksom en tillknytning och jag känner liksom när jag kommer hem igen så är det nog brickor in I mig som på något sätt faller på plats när jag är här då Så jeg savner masse Sunnmøre, men samtidig så jeg veldig takknemlig for at jeg kan være her I alle ferier. Skulle jeg komme hit og være her på en måte på å være sammen med familie og treffe venner og holde kontakt med deg når jeg har ferie og har tid til å treffe deg. Da. Så selv om jeg på en måte har bott vekke liksom, nå I mange år, så føler jeg liksom har god kontakt med familien og mange av vennene mine fortsatt her oppe. Da. Og det tenker jeg rikdom. Da. Jeg har på en måte godt nettverk I Skien og det som vi etablert der, og så samtidig så kan jeg reise hjem igjen hit og liksom få en skikkelig boost flere ganger I året, som jeg synes veldig kjekt. Da.
0: Ja, men det der jo som det balsam for oss sunnmøringer å høre det her, vet du, sant? At du må hit for å ladde, og det vakkert, og nå kjenner jeg jo din mann da, og jeg vet jo at han bruker dette været vårt, og forhold til verdt I forhold til argumentet mot å ikke flytte opp hit, og I dine høstferien som vi I ditt intervju, så har han vel kanskje fått gode argument ekstra, men godt å høre, og det är härligt då Randi att höra att du både har det bra I Skien och som utflyttad sunnmøring längtar tillbaka så tusen tack ska du ha det var Randi Nesset Hågan så vi fick ta ett lite intervju med här angående serien vår utflyttad sunnmøring

Vi ska avsluta vårt fokus på Mahalia Jackson i denna gospeltimen med att hon ska få lov att synge en sång som många har sjungit och många har sjungit på olika måte. Och vid sidan av sangen O helga natt så är detta kanske en av de där klassikerna som väldigt ofta blir synge. The Holy City heter han på engelsk, på norsk heter han Den helige stad eller Det nye Jerusalem. Och med den sangen som Mahalia Jackson sang, och det var inte så väldigt länge för hon döde heller, detta upptak är gjort.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det er Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyre hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst så han tala rent. Jesus forbød deg å seie det til noen, men det mer han forbød deg, det mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg storlig og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tek han seg teker med seg mannen vekk fra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt for en som er døv og stum, og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga, og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk, det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale, og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen nå mener Jesus alvor, nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet semeion på gresk, tegn. Altså det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud. At vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså det er et kall til å åpne seg opp. Og også i sin tid tale om det han har fått del i. Selv om han blir forbudt om å tale, og det er jo veldig spesielt. Altså når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, og så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hendte der og da. Og kanskje ikke mannen og de som stod rundt skjønte dybda i hva Jesus evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå er åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han sa det, det var tale som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det ved andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen. Og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig, kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til deg som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftkilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ånd og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Der er en kristen ungdomsorganisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og der er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også, han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige. At Jesus, han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han, og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen. Reiste på stevne og møte, og var med i allsang, og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte med en sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget ordet. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, og så å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son, da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vaks i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika nära oss som luften vi puster. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snacka om den helige ånd som en person. Och så säger han, hvordan blir man känt med en person? Jo, man brukar tid samman. Och det har varit en uppskrift för kristen genom hundra, för att inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid samman med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndags text också, om att älska fiendene våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss, och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värderingar, och då får vi kanske sett vår modning på en pröve. Men genom det kan det också komma växt. Någon gång genom fall, men också via att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på en måte från Gud att vi skönna att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hvordan det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt. Glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olik bagage, och det som för någon kan vara hallå, bli kristen, kan någon säga. Mens för välkommen kan det vara ett stort språng som vi inte ser, på det vi har ett helt annat bagage och utgångspunkt. Så och jag tänker där också handlar det om att möta varandra med ydmykhet. Mm. Alltså som det gamla ordtaket säger, alltså den som har skoen på vet hur den trycker. Och det med att ta med oss det in i möte med andra människor och klä oss med den ydmygheten som Jesus kallar oss till att följa han på. Det tror jag är en god hjälp i livet. För oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texten, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Ja, här hörte vi Kurt och Roland synge om den evige morgon. Vilken underbar morgon som mig väntar. Den rike man var säkert känt av många på jorden. Men Jesus nämnde inte hans namn. Han var inte känt i himmelen. Han slog upp ögonen efter döden. Men till sin förskräckelse så var det allt annat än den härlighet, rikdom och glans som han hade omgitt sig med i det jordiska liv. Borte var vännerna hans. Borte var pengarna, huset, tjänarna och alla dyrbara skatterna. Istället led han förfärlig pine. Lika överraskad blev han då han såg Lazarus långt borte, utan ett sår, utan de fattiga fillene, lycklig i Abrahams fang. Lazarus, som den rike man hade irriterat sig över när han gick förbi och såg hans nöd och fattigdom. Nu fick han plötsligt bruk för både han och för Gud. Nu var det den rike man som bad. Han bad om Lazarus hjälp till att lindra smärten. Men det var för sent. Han bad för sina fem bröder att de inte måtte komma till detta pinested. Men det var för sent. Lukas 16:31. Hörde icke Moses och profeterna, sa Jesus. Då vill de heller inte låta sig övervisa om någon står upp från de döda. Jesus vill ha alla, och han kallar oss på namn. Svaret vi ger han avgör faktiskt hvor vi ska tillbringa evigheten. I Åpenbaringen kapitel 3 där står det: Jag vill kännas vid hans namn för min far och för hans änglar. Dessa orden är verklighet om vi vill tro det eller ej. Så snackade jag nyligen med ej som fortalte om där faren hennes döde. Han var syk och sängeliggande den sista tiden. Men han hade haft ett väldigt gott liv. Han var en kristen och han bad mycket och vittnet om Jesus. Och då han låg på sykehjemmet körte de sängen hans in på stua då det skulle vara andakt. Datteren hans kom i det andakten var färdig. Och faren hennes låg strålt i sängen. Har det skett något, pappa? Spurte hon. Ja, idag kom Jesus bort till sängen min. Han rättet ut handen sin och han sa navnet mitt och fortsatte. Idag ska du få bli med mig hjem. Faren hennes döde samma dagen i troen på sin frälser. Det är kanske många där ute som har upplevt något liknande med sina nära. För vi som lever i tiden må göra oss klar för evigheten. Och den som är klar för evigheten, han kan gå döden tryggt i möte. Även om döden kan vara skrämmande, så har du en vän som väntar och som går med dig till den andra sidan. Nu ska Marit och jag synge Bara i hopp till Gud, och så säger vi tack för nu och på igenhör.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat På festreise. Detta är alltså en programserie med utgångspunkt I psalmernas bok I Bibeln. Här I Bibelns egen psalmebok finner vi en grupp på 15 psalmer som alla har samma överskrift, en sång vid festreisene. I 12 program har vi nu läst från dessa psalmerna och försökt att låta dem tala till oss. De har ett otroligt flott budskap att förmedla. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. Idag ska vi läsa den sista av dessa 15 psalmerna sammen, nämligen psalme 134, och vi läser vers 1-3. Jag har kallat dagens program Nattjänsten. En sång vid festreisene. Se, lov Herren, alla Herrens tjänare, dere som står I Herrens hus om nättene. Løft hendene upp till helligdommen och lov Herren. Herren välsigne dig från Sion, han som skapte himmel och jord.

Också en annan av Thomas A. Dorseys sanger är nog så gott känd här i Norden. Peace in the Valley. Eller som Arthur Eriksson synger det, det ska bli frid på vår jord. Den kommer i midlertid icke idag. Ha det gott och Guds välsignelse.

Jason Kreb, han fick uppnämnt han fick uppkallt en gata efter sig faktiskt i sin egen hemby i Kentucky, där han är född och vuxit upp. Jason Kreb Drive heter den gata. Det kan ju vara stas i så pass ung ålder som knappt fyllt 40 år och få en gata uppkallt efter sig i hembyen sin. Jason Kreb, han ska få synga en sång till oss han, för vi ska gå vidare och snacka om andra I denna talentfulla syskenflocken. He knows what he is doing. Och det är gott att veta, folken. Gud I himmelen, han vet vad han gör.

Det var Adam och nej, Aaron och Amanda Crabb vi hörde här I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Och Aaron, eller Aaron på norska, han har alltså en tvillingbror som heter Adam, eller Adam. Och Adam Crabb, han har även sin egen solo- och sångkarriär. Han är gift med Kathleen och de har två barn, Hanna och Farley. Och han har även haft det som sitt kall att hans kärlighet till hans frälsare, den ska ge sig utlag I att han syng gospelmusik. Och det blir sagt om Adam Crabb att har du möjlighet att höra han synge live så må du för allt I världen bruka den möjligheten. Vi ska låta han få synge här Sometimes He Whisper. Någon gånger så händer det att Gud kviskrar till oss.

Som nämnt tidigare så har ju familjen Kveb haft ett nært samarbete med Bill och Gloria Gaither och för en några år sedan i 2018 menar jag att det var så blev alltså Adam Kveb tagit in som en av dem som syng I det så kallade Gaither Vocal Band. Bill Gaither som jo blitt en gammel mann, han langt opp I 80-årene. Han har I, ja, mellom 30 og 40 år tror jeg det, hatt et med mannsgruppe, et vokalband med ulike sangere som har kommet og gått, det blir ofte sånn, men Bill Gaither har vært med hele tiden. Og en av dem som altså nå med der, det Adam Kveb, og nå skal du få høre han sammen med Gaither Vocal Band, synge en sang med en veldig djup og god og bibelsk fundamentert tekst. Sometimes it take a mountain. Noen ganger så må du faktisk klatre over et høyt og bratt fjell for virkelig å skjønne at Gud har omsorg for det.